0: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Aye ni nasie no. Onse mpa cho bia edina ye ni ni ntontom ni ni nasie aba. Ano kuto ne ne ye ni bibia ye ka kire wurade ene. Nka wu jina da mu nyina na nka wada nyame ase. Ade amane ye wo ha okoda na ni nyina da ne ase da. Na wo ma nyame kwan na wada nasia. Obe bibi apono. Ai mu atoton wo abrabo mu. Mu nyame ne bebo kwan atu bebi e kwan ni. Yen kwa ye nipa kwa ye pasa da. Oya adye ma obi ya ope se woda wasi ye. Na onuwa urate. Ena wa ye ni mama ye nkwa ni ye si papa ye da wasi ye unasa. Unhiasi ya bona budini. Unhiasi ya tontumno. Ake ina watu ye si woni ye diadanya miyasi nkuto anke nyeshi. Ise ke waye no doso. Ke waye no bo wajen ninti asieso. Ya wa ya ma ye no sa ye ye nke cha si ye na ye ye tuntum ni ti ye kam fu ni ye ke si ye ke si ye no ye nka ta o di ma fo no cha si ye ma na mo no o ya min ku to ye cha si ye di ase da ni ye ye ni tuntum ma no ara pe ye di di empire bo no ni no ye hu e wo e jom o ha acho e ma menimo o mu kai ma ye ni so mo wo so a o mu tan ti su bi o e ma ye na e de ya bom pa ye na fi e de em pa bo no a be wi pacho e jo mu ha pacho on kai ni ni na e ma ye
0: san 100 okay acho mi tumi kai an
1: mam pacha ne.
0: Okay. Mm-hmm. I'm not in tears, I dear sir. I say, Mom, say, my Evradi. I say, Dadrum. I say, Nina, Mom, say, my Evradi. I'll fa an idea and some Evradi. E ye ni mai ni ne didi biye mwai. Mufa aseda encheni na punke sienu. Na mufa ayeye encheni na bengwa anusu. Muna nasi, mwishirani dini. Na eradije, na nadoye uhoda. Na ninukuridie kudru awontu atuasunye na asu. Eradia semni. Amen.
3: Amen.
1: Amen. Amen. Amen.

0: Moje di mu afri sane anane ye ye kan ne se insuranka nyamidin da no pay ye dana se papa ise nye nipa nyina na enya ne sey nipa bebre atete agu enu akwa da medofu bi nso hwe ase wa wa nsore kwa ya sabia wa mabim odofu sa ade akinwa wo hawa mane bi a wo mu bia ne hu se nyame do enti ye nya nyinyu na yɛn fi ani nto Kristo Yesu so na yɛn hyɛ yɛn ho den yɛn ma yɛn bu nyɛ du na wɔka yɛn ho sɛnea daa ne daa no ne nsɛm no ɛba a ɛsi teɛ no anɔpa yi atiefoɔ nka me mma nanso mo ho dɔ nti na ɛsɛ mba bɛka biribi kyerɛ mo na megye permission ɛwɔ mo hɔnom ɛfiri sɛ sɛ yɛgya mo mu saa ɛnyɛ ɛnhyɛ nyame animuonyam nti ɛnɛ meto me nsa frɛ me nua panyini Mary anima a nka wɔba abɛsupport dwumadie yi aba abɛkasa wɔ radio yi so nso akyerɛ mo fa dwuma me ne mudie ne nyinaa ho nanso ɛnɛ wɔntumi ne mo nyɛ dɛn ɛnkasa nyame yɛ adom adasɛ nnɛ wɔde nyame de yɛ nkwa kyɛ yi a ɔbɛba lɛɛ yi so na ɔnso abɛda deɛ abɛda a nneɛma bebree adi akyerɛ mo na me mama mo nso mu ahu sɛ neɛ yɛkyerɛ no adwuma a ɛyɛ sɛ yɛde yɛ na sɛ yɛyɛ nso a nsunsuanso ahodoɔ a mebɛnya no me nnua no bɛka saa fa ho nti na awɔtwe sɛ ne woreba a meserɛw nyame de yɛ nkwa kyɛ woreba la yi so a bɔmmɔden ansa ɔdu obi nso bɛba soɔ nyɛ saa wotie nso afa kɔ wotie no ade kɔ a ɛbɛboa nti anɔpa yi deɛ bɔkɔɔ nti berɛ ne den mu deɛ ye elder obakenka ya kenka asem no se de da ye ka no na makasa kakra bi na masre ekwan akọ Genesis chapter 1:29 part so e de bia obakaya maizen
1: yo etifo
0: Eba wa mu tu hu abremu pa cho.
1: Yo mame kafra. Kafra. Eda mo ase. Ebesre na nyina ya fa etre konkon no. Ni ebie mo se nguma edikan. Tire ye ba ko. Chemu eduo no nkron. O mai ntio Yakobo asem. No Yakobo kan se hwe. Bidin hahan a eso naba nyina a ewo asase nyina ene emu nyina e pamcho moment tibio isum kakra wo hontini ho ni ye me pamcho mo fanche me mintu ne mase ose na onyankopon ka se che bidin hahan a eso aba nyina a ewo asase nyina ani nnua nyina a na hahan wo mu ama mo enye mo aduane amen
0: etiefo na me asem ni na otomfo se ye nyina nc nyinyini gana ebi ankakra bi na anyini ena wona otransante radio de eka otomfo a wote ase we ya chimni nso a akyenkwa wonu mbe mu wonso wote ase e wuye akuapem ni nso a ye ka otomfo a wote ase akanfo nyina ate otomfo gye asegye wona ebia okotena enkra no ene ebia ase mu ede wonu otomfo no bone dade eso no chan chan na chese ehia no enti na debia quotation we no ikotu di she mu nkwan ema mu hu se eno ba yankopon sie ne ye no enye eda ene simu ni ɛna ɛnyɛ me na mesi mu nnue na mmom nyame no deɛ wɔde maa yɛn no ɛna ɛsɛ yɛdie na yɛdi nso a yɛni no ɛkwan a ɛnɛ yɛ table of contents nti nneɛma ahodoɔ a yɛ table no so no ɛwɔ soɔ no ɛho asɛm na mpɛ sɛ yɛka ne kakra na yɛhyɛ no nso ɛyie na yɛhunu sɛ biribi ketewaa bi a wobɛyɛ biara no ɛyɛ ade a oya edin sesan ye papa ebeba wabra bomu se edie apomuden fo kan bonika saka se nutritions eniema hodo a ye dia eniema no a ye benya firi mu ye mboso le mom no e ma ye hu se adenti kra na e se ye di eniema a e wo fapem a ewo fatima eye papa eye papa e ma ya pomuden na yedi kura no nsusu a e den yenya eniema nsu bebre a eye ensu ewo mu a eboa ya pomuden no enti se ye ka sa niema ya na eti se yedi jina ho ma no ba ya yedi ye ka no eno ba ya se ye kokue mu a eno ba aduane a ye nya firi afuo mu ankasa a ye flesh ya se bi mpre biasa yemfa yemfa ngu bibi mu ensili ano eho asem no ena ya na yeta ne mu twetwe ho enkomo efi se enuanom se wo ani di ye a ebre bia no didi bone se ya adwen se nipa kwa asem a make hye ne nso pa se wo didi kura bro so a ese wa adwen e ma wa adwen ni collapse e ma wa adwen no bodam e ma wa adwen ni didi enti san so na ye di bibi na aduane na ye die no enye aduane a ebeboa ye di pedua no so a esa sei adwen no ene no so ebo ebusua enti bre bia moma ye hye niam a ye di ko ye di pedua mu no eyie Nyankopɔn bɔ ye no we table bi a me wɔwa ha sei wahyehyɛ niam no kama ewo so a esa niam no nyinaa wudi a ebe ma wanya apomden eya atosodee a efe yie jene wom project wom eno mepepɛ saa ade ene mepɛ ni tree because na bi wɔ Ghana tete hɔ no nti me try sɛ me hwɛ ni tree no na maka na sɛ obi tie bi wɔ Ghana na sɛ ɔpɛsɛ ɔtɔ bi wɔ Ghana wɔn nso sɛ wɔ akura sɛ ana sɛ ɔpɛsɛ ɔdua bi kura na wɔhu nso wɔhu sɛ ebi wɔ Ghana na emom no carrot fufuo deɛ metena Ghana ma ehunu bi da na makɔ me ta akɔ no nso me ehunu bi da entosi a ɛyɛ yellow a ye die ebi wɔ mu ɛbrɛ bi a yadwe nyinaa si kɔkɔɔ no nko ara so iku bi se kokɔ no mpo ene ye di a yenya saa yare ene ha ye kotodwe ni yellow ni bi wom ena green entos green soso me ba beto se me nana a watwa mu kɔ wonso di na me nsu me di bi a na me nana di bi a me ne ne na ye den edi pisa na me do me nana nso na wo do me e papa pa no ne me ho agɔ na me di na me nana wa hunu da kɔpɛ nsu fra saa si so woni mba ko ba me kra da de obi de na na ta frɛ me
2: don't touch that dial.